Det var en innholdsrik tid Jan Nesset fortalte om I dag. Neste del skal vi høre om hyttekomiteen, og produsent for serien fortsatt Jan-Erik Sandmo.

0: Nå ikke så veldig ofte jeg kjører taxi, egentlig.
1: Nei.
0: Hvordan det med deg?
1: Nei, det har hendt sånn hvis jeg skal på noen møter I Oslo og tar toget og så ser at, oi, greit å komme seg kjapt dit.
0: Mm. Mm-hmm. Det skal handle om taxi her I sendingen den timen her.
1: Ja, ja, det skal det.
0: Vi får nemlig besøk I studio nå ganske snart. Jeg synes jeg hørte noen som...
1: Klora på døra.
0: Klora, som lista seg inn I studio ved siden av her, ja. Bort I gangen. Jan-Erik Sandmo, han jo på plass, og det skal dreie seg om rekruttering av sjåfører.
1: Ja, for det trengs jo hele tiden.
0: Ja, mm-hmm. Og det representanter fra Røyfoss Taxi som innom studio her I dag. Laila, Didrik og Håvard, som da sammen med Jan-Erik skal snakke litt om hverdagen I taxi-yrket.
1: Tror du de tok en taxi bort dit?
0: Ja. Ja, hvem av dem var det som kjørte da, og hva kostet det?
1: Og hvem betalte?
0: Ja, det akkurat det. For det med taxi jo veldig smart.
1: Det det.
0: Ja, fordi det jo en del av kollektivtrafikken.
1: Ja, og jeg må innrømme at jeg har ikke lastet ned sånne apper for de der, det Bolt det heter? De ja. Litt billigere.
0: Ja, du, det har
1: Uber og Bolt og alt hva det heter.
0: Det har jeg ikke peiling på.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Jeg tar mest buss, for å si det sånn.
1: Jeg tar mest bil.
0: Ja, du gjør det. Altså, ikke, sånn, ikke mest buss, men hvis jeg tar kollektivt, så det buss jeg tar da.
1: Mm.
0: Ja, for først og fremst bil, når den har lyst til å...
1: Starte.
0: Når den starter som regel veldig fint, men om vinteren så synes jeg det så kjedelig. Jeg vet ikke helt om jeg skulle bestilt en taxi hver eneste dag om morgenen for å komme med på jobb om vinteren.
1: Da må vi snakke litt om den lønna di, Alex, ja, hvis det et alternativ. Ta taxi hver dag.
0: Jeg tror ikke man kan ha månedskort på taxi.
1: Nei, jeg tror ikke det. TT-kort, jeg tror.
0: Ja. Men nå skal det ikke skli helt ut her. Vi skal straks sette over til studio nummer to, hvor vi har besøk av noen representanter fra Røyfoss Taxi.

0: Du, Kristin, vi har jo denne her litt kule melodien vår.
1: Ja, skal vi ikke kjøre den en gang til?
0: Vet du, ja, vi tar den. Ja. Og for de som har et godt øre, så hører de at dette her kjenningsmelodien som vi bruker på morgensendingen vår. Mm. Men i korpsversjon!
1: Ja, har du sett.
0: Åh, det er det verste. Det er rett og slett det. Hør her da!

klokka nærmer seg halv elve. Du har hørt på en halvtimes tid her med midt på dagen med Kristin på Toten Radioen. Vi har akkurat fått høre Hagle og Ingebjørg Bratland med Baby, du rå. Jeg tenker jeg setter videre rett over til Travis. De har en låt som heter Sing. Den skal vi høre nå.

0: waar ik hem in.
1: Hello.
0: Hallo, ja.
2: Hey. Dag voor zes.
1: Dag voor zes.
0: Het is zo de...
2: Van TV'en.
1: Hoppoi.
0: Ja. Hij zat hem zo met
2: z'n ja.
0: Dat is vanuit wie toch op 53 bij de voor een team is, ja. Ja.
2: Had u een...
0: Kort dit, zo kom ik niet te zo door de handen.
2: Nee, unngå huset, da.
3: Jeg synes du god, ja.
2: Ja, veldig god. God, ja, bra på
0: det. Det begynner å bli en god del podcaster nå.
2: Ja, det begynner å bli en god del podcast til jeg skulle ha hørt på.
0: Som du skulle ha hørt på.
3: Hører du ikke på dem?
0: Men det jo, I hvert fall, vi håper at noen andre...
1: Et par burde du ha fått med deg.
0: Jeg får satse på at det noen andre som hører på, I hvert fall.
2: Ja, det noe de vil anbefale, altså?
0: Ja, jeg vil jo ha
2: den julegreia.
3: Julespesialen var...
0: Ja. Den bra.
2: Ja. Ja. Kan ikke de sende meg et oversikt da over ja, ja. Hva de synes jeg burde høre
3: Lage et Excel-ark ja,
0: Den der når vi hadde Merete Truan på besøk Den var,
3: ja, den var morsom
0: ja, ja.
3: Mm-hmm.
0: Vi har jo hatt den lendingen på besøk To lendinger har vi hatt nå
1: mm.
3: ja.
0: Det var et bra episode begge to
2: ja. Mm. Men i
0: han, men, fra,
3: uten ben.
0: Men uten Ben fra Lenn han, da, ja. fikk vi klage For vi pratet om mellomkjøttet
2: Ja På kanskje den
0: Så det skal, vi skal ikke prate om dem
2: På den mest medmenneskelige sendingen vi har hatt
3: Ja, faktisk
1: og, Diktlesing og ja. Måte på Så bare, nei, der
2: Mellomskjott og låk Skal vi få ikke prate på
0: Pizza
2: Nye grandi og sånn, og mellomskjott og låk Jeg vil innbilde at det smaker litt som bacon, altså ja. Jeg får litt sånn hvis jeg skal tippe
3: ja, Alt som røkt
0: så mellom, din, så mellom bacon og reker
2: ja. Ja.
3: Surf and turf Vi litt sammenkoblet
0: sånn.
3: I huet
0: ja. Sånn bor de
1: det hender vi har
2: surf
0: I landskapet
1: ja. Ja. Det hender vi har samme humoren bort på ja. Kvisten her
3: ja. Ja.
0: Morgenkvisten
1: Morgenkvisten
3: Det morgenprogrammet mitt, ja. Alex sitt.
0: Men det noen som har gjort noe artig siden sist? Du har drivet og spilt på Danskebåten, nei.
2: Ja, på Kielferja.
0: Kielferja,
2: ja. Ja.
1: Kiel?
2: Kiel, ja. Kiel,
0: sier du. Det begynner å bli en stund siden nå når dette sendes, da. Men,
2: ja, det var egentlig før forrige sending, da.
0: Ja.
2: Men det sier du om Kiel I Tyskland?
1: Ja, ja, det tror jeg.
2: Der sier du om Kiel, vi sier Kiel.
1: Ja.
3: Men jeg sier også Kiel.
2: Ja.
0: Kiel, sier du.
2: Kiel.
3: Kielferja.
1: Kiel et kett.
2: Kiel.
1: Kiel.
2: Ich bin ich komme auch Kiel.
0: Ja.
3: Men det en del ting sånn som den der sausen, den synes jeg ugreie å si. Saus.
0: Ja, det spurte jeg om på butikken, for at dette klarer ikke å uttale seg.
1: Det 30 bokstaver I det noen her, ikke?
0: Vorstersaus, ja. Kan du si.
3: Vorster?
1: Ja.
0: Vorster.
2: Det det samme som at de sier ikke Leicester.
1: Nei.
2: Når de skal si Leicester, for eksempel. Ja.
1: Vi lester oss og silt på tå. Ja.
0: Men hvorfor bruker de så jævla mange bokstaver når, når du kan si vorster?
2: Men de jo til den verste. Wales jo mye... Ja. Til de verdens lengste
1: sier jo,
2: 120 bokstaver. Ja, ja.
3: Ja. Og det bare navn som står på en togstasjon, liksom. Ja.
2: Litt kjedelig hvis du jobber I kommunen der.
0: Ja,
2: og har det som mailadresse,
0: liksom.
3: Du får aldri mail, da.
2: Steven! Steven! Ja, Steven Point Clark at
0: Så heter de ofte ikke bare Steven Clark Det mye lenger enn han
1: Ja Det artig, artig den
2: ja. Da kan vi prate på kommunesammenslåing
0: Ja De har et voldsomt skiltebudsjett da
3: Østre og Vestre
2: Østre og Vestre
0: ja. Jeg får på deg I tillegg liksom
2: Nei, det var greit å spille på båten Det bra, bra opplegg
0: Men du sendte jo seg Sist du var på den båten Så sendte du oss et bilde til en dame Og hun var der igjen, eller?
2: Hun har faen meg overlevd ett år til Det hadde jeg ikke trodd oss
3: Kan hun jo bare glemte å gå av
2: Ja Kanskje fanta. Det et gjenferd
0: Jeg så skiten ut I fjor
2: fanta, Ingen jeg, andre enn jeg
1: som har sett det Ja
2: Nei, hun hadde I hvert fall fått tredd på seg noe dyrepels. Nå hadde hun på seg en leopard tights nå.
1: Bare inkarnert
2: ja, leopard. Ja, halvt leopard.
3: En sånn metamorfose.
0: Du jo veldig svak for sånne plagg, så det gikk du vel på en ordentlig smell da.
2: Det var halvt dyr.
1: Med slark I.
3: Når det flagrer I slarken, nei.
2: Apropos flopp I disk Så det nok litt sånn der
0: ja, ja, ja.
2: Jeg tror ikke du går Du går ikke Ut på dekk I shorts med disse leppen der når båten et pave.
3: Da blir det killbåt.
0: Det som noen som sitter på det spillet på slurva.
1: Flaggermus.
2: Det noen som blaffer i vind. Ja.
3: Fånga damen stormvind.
0: Sånn som flamenco.
2: Høres nesten ut som sånn i gamle dager, sånn papp inne i
0: eiken på sykken. Det sikkert derfor jeg gikk med tights.
2: For å holde dem på plass. Ja, ja. Leppene sine. Ja, det tror jeg nok.
3: Read my lips. Ja.
2: Så ut som noen to sånne snegler som hadde
3: for deg.
2: I handlegata.
0: Men du fikk spilt litt blues da.
2: Ja, da jeg fikk spilt litt blues.
0: Som kjærest og sønn.
2: Ja, jo, jeg fikk det. Så det var koselig.
0: Det var, men dette et sånn blues-krus, så det folk som interessert i blues som melder seg på, eller det... Jeg prøver å prate litt seriøst
3: ja. Vi prøver ikke, eller?
2: Nei, jeg tror de sæl sånn snøtt 1000 billetter som på en måte reinspikk blues som det for bluesen da
0: ja.
2: Ja. Så okay. Det veldig bra.
0: Men det plass der på båten?
2: Det til 2000? Noe sånt på
1: den her det ikke flere, det jo
2: Var det 2002?
1: Ja, kanskje.
2: Ja, luten der noe sånt,
1: ja. Ja.
2: Så det liksom halve båten da. Så det helt ok.
1: Og så det andre der i tillegg som ja. Ikke på blues
0: som ikke så glad i blues da.
3: Som bare skal fraktes over.
1: Som bare får det.
3: De skal spise sveinhakse.
2: Ja. Men det jo det litt utfordrende. Jeg har en kamerat nå som spilte på Havila som går langs med det hurtigrute?
1: Det hurtigrute.
2: Ja. Der kjører de også en sånn blues-greie og da det jo mange folk som har booket ture som ikke har noe forhold til blues. Så da har jeg fått litt klager på lyd og...
1: Ja. Jeg har noen kompiser som har vært på det, Rock the Boat, vet du.
2: Ja.
1: Der også hadde det vært noen sånne barnefamilier og litt sånn forskjellig innimellom. Det veldig spesielt.
2: Ja.
1: Den passer jo ikke
0: der. Da du uheldig med bestillingen på
1: det. Da har du vært også. Rett og slett litt uheldig.
0: Ja.
2: Men jeg var jo...
1: Men det kunne du ha fått beskjed om.
2: Ja. Når jeg var gift så var jeg med på sånn jeg og ekskjæringen med unga var på Captain Kid krus ja. På sommeren og da kom det jo på en høy med drita fulle tyskere som marsjerte, holdt jeg på å si, rundt i bar overkropp og liksom, jeg tenkte liksom ja, må du liksom rangle som faen på Captain Kid krus liksom?
1: Klokka to
2: klokka to på dagen, ja
0: Men du var ikke en del til underholdning, ja.
1: Av pirater.
0: og tysk.
2: Pelle og Pysa, vet du hva de heter? De litt sånn rufsete.
0: Ja. Den tyske pirater.
2: Ja, bli med inn. Kom alle barn, bli med og se på lange mann på lugaren min.
0: Det den underholdningen du ikke vil ha når du reiser mange av dine.
2: Ja, ja. Pappa.
3: Kanskje var det den du leite etter hun der med Leopold Tyson.
1: Ja.
4: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast for en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Du hører på Tøp og Jern.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Vil du alltid heretter og resten av livet drikke kald kaffe eller varm melk?
3: Den lett. Da blir det varm melk.
4: Ja, det tror jeg går for det også, for det kald kaffe ikke noe godt.
3: Jeg drikker ikke kaffe, så...
4: Nei.
2: Ikke heller. Men varm melk ikke noe godt, det heller.
5: Nei, det ikke kald
2: kaffe. Så det kan hende...
3: Varm mjölk med honning för exempel. Ja, ja.
4: Kaffe godt, men ikke kald.
5: Nej. Nej, kald kaffe det.
2: Men ikke sån romtempererad mjölk då. Ikke sån varm mjölk, men
3: inte sån, nej.
2: Nej. Pisslunka kaffe eller pisslunka mjölk liksom.
3: Ja, nej, då blir det pisslunka mjölk.
5: Ja, en kompis av mig gick på en smäll en gång för vi hade suttit och drickit kaffe. Och så trodde han att han hade drickit upp och så var han törst och så slog han cola upp I koppen sin.
4: Ja. Och så var det lite kaffe.
5: Där är det bara cola.
3: Ja.
5: Det var det ikke.
4: Det en litt sånn morsom reaksjon sikkert.
5: Ja, fy han skvatt.
3: Men nei, det der bruker ikke skiløpere der.
5: Skulle telle å si det, de har den der kaffe-cola-blandingen.
4: Men da vet de om det. Da vet de om at det en blanding.
5: Han gikk på
4: jeg har sett noen som har drukket vaniljekola og trodde det var vanlig cola.
5: Oh.
4: Det, da kjenner du også veldig fort.
3: Det har jeg også gjort en gang. som jeg var...
5: Hvis du hadde sagt det, det har jeg gjort to unger. Da jeg nok gærent med deg.
3: Nei, jeg var rett og slett fryktelig full en tur hjemme til fra byen, og så kjøpte jeg cola, så vaknet jeg om morgenen. Og så tenkte jeg, åh, nå skal vi godt med cola. Så jeg bare drog ta korken og hølje ned på, så var det vaniljekola. Så da
4: det ikke noe godt.
3: Da det kom opp at må jeg bare innrømme.
5: Så greit.
3: Nei, det jo veldig sånn, jeg prøvde jo ja, mange som sier sånn kaffe-cola-blanding veldig bra, så, I hvert fall når de jo trener, så jeg var ute og sykle her, så jeg drog to linjer med cola og en halv kaffekopp. Og da så syklet ganske bra da, satte personlig rekord. Aldri syklet så fort, så synes jeg funker veldig bra.
5: Men det jeg lurt på, hvem som sitter og finner ut at enkelte ting, det skal vi produsere 1 million flasker av?
2: Jeg liker Sherry Coke, og jeg kunne godt kjøpt hele den millionen med sånne.
5: Okay, ja. Nei, da...
4: ja, men kjæringen min også kjempeglad I den vaniljekolen. Det det verste jeg smaker.
3: Men det sånn amerikaner, de skal ha vanilje alt.
4: Ja.
3: Men jeg husker jo den cherry, var ikke noen sånn cherry Fanta også?
2: Jo, men den ikke så god.
3: Nei, fordi at jeg hadde jævlig, dette jo mange år siden, men da hadde jeg akkurat kjøpt hus, så hadde jeg jævlig dårlig råd. Og så hadde jeg brukt opp hele den, og så eneste jeg hadde hatt var to sånne brett med sånn cherry Fanta.
5: Som om ikke
3: eller var det bringebær Fanta, tror jeg det var.
5: Livet var ødelagt, så hadde det bare det du hadde.
4: Jeg tror kanskje bringebær Fanta bedre enn cherry.
3: Nei, men når det eneste du drekk hele måneden bringebær Fanta. Så jeg måtte ha meg på jobb, jeg hadde ikke råd til da. Men det var en hard måned, altså.
4: Da blir du lei.
3: Blir ganske lei. Jeg trodde jeg hadde røkket det etterpå.
4: Men var det konklusjonen? Var det varm mjølk?
5: Ja, det må bli det, altså.
4: Eller lunkemjølk?
3: Ja.
4: På deg jo?
2: Ja. Jeg liker jo ikke kaffe, så.
4: Det ingen som opprørsk nå?
5: Ikke noe oppviglere her nå?
2: Nei.
5: Nei.
2: Hvis man kunne kanskje ta... Jeg liker jo iskaffe, så hvis jeg kunne ha tatt halvparten av hver, da.
3: Ja. Ja, det hadde jo.
5: Ja, det hadde kanskje funket.
2: Men det var ikke
3: det. Det ikke sånn det funker.
2: Nei, det ikke det.
5: Det enten eller. Ja.
4: Jeg lurer på en del ting, og da lager jeg en sang om. Skal vi ta en sang?
5: Ja.
3: En lang sang, Dahl.
4: Nei, ikke så lang.
3: Det ikke alt du lurer på.
4: Nei, jeg har ikke fått med alt I denne sangen.
5: Det bare, det de lange linjene.
4: Vi kan jo høre på nå.
3: Det det viktigste tinget.
5: Ja.

0: på hjernen.
1: Du har med deg et par bøker I dag. Har du en artig historie fra fabrikken?
2: Ja, den vel... Han står I hvert fall I boka, men han ikke fra fabrikken.
1: Men ifra Rødfoss-miljø ja. Da, kanskje.
2: Ja. Ja. Det var en gang en som het Nils, som ble påkjørt på brua. Og så hopper sjåføren ut av bilen, og så sa han, «Dette var min skyld, det!» «Nei, så faren», sa Nils, «dette var skylda mi!» «Ja», sa sjåføren, «men hvordan da?» «Jo, jeg behøvde ikke å ha gått ut I dag, jeg!»
1: «Nei, nei, kunne helt se, men...»
3: «Tenk om det var sånn I sånne forsikrings... eller for eksempel I rettsaker, da?»
2: «Ja, ja.»
3: «Ja, der noen har vært invalide, ja. Se om du hadde... Hvorfor måtte du ut I dag, liksom?»
1: Det var bankran, og så ble det skutt mens du stod I kø. Du hadde ikke trengt å døre I den
3: køen. Nei, haste det så inn I helvete masse penger.
4: Ja. Måtte du ha denne banken?
3: Ja, ja, ja.
4: Kunne du ikke hatt kreditkassen?
3: Ja, ja.
2: Og en som ble påkjørt av en bil, vet du, han kjørte jo helt over den. Og så kommer sjåføren rundt, og så sier han, faen, du kan jo ikke ligge der. Å, sant, skal du rygge?
1: Den bra, vet du. Det vel nesten inne på sånn pappa-humor.
2: Nei, det ikke bra. Å bli påkjørt.
4: Nei.
2: Overkjørt.
1: Nei, I hvert fall ikke hvis du har tenkt å rykke over den etterpå.
2: Jeg får være helt sikker.
1: Det ikke bra.
2: Nei.
4: Nei, det ikke noe bra I det hele tatt.
1: Det noen som vil ha en limerick?
2: Ja.
4: Ja, vi kan bytte en.
1: Vi kan bytte.
4: Du kan ta en, og så tar jeg en.
1: Ja, skal jeg begynne?
4: Ja, gjør det.
5: Du hører på Tø på hjernen.
0: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
1: En stakkar som bodde på Bleik. Var både liten og veik. Han trente seg opp, fikk bodybuilder kropp. Men alle trodde det var fake.
4: Ja, den var bra.
0: Tøv på hjernen.
4: Det var en brystfager dame fra Roa. Hun sto der og skreik opp på broa. Hun sto der helt bom stille og hylte med øynene så ville. Den ene puppen hadde havnet I skoa.
1: Oh, ja, da
2: fått klemt den ned med skoene.
1: Enten veldig lange pupper eller veldig korte bein.
4: Ja, det var brystfager da, men om det var bortover eller nedover det. Mm. Jeg hater når det skjer.
3: Må han ha så lange pupper? Liksom?
4: Jeg vet ikke.
1: Jeg kan det.
4: På ro altså.
1: Jeg har snart så lange beller.
3: Du forbi jevnalderen.
1: Ja, det
4: Det noe dritt å få dem der I skoene.
2: Utjevningsmandat.
1: Går bellen ta seg.
4: Blir det fotball?
3: Sparker alltid I bellen sin når han flyger for å rekke polet.
1: Ja.
3: Ja, den kjei.
2: Ja, vet du hva
1: det? Det kjedelig, altså. Nei, men vi får håpe... Håper at dette så utbredt problem I hvert fall.
4: Nei, jeg har ikke sett så mye.
3: Kanskje det sånn at mange som har det, men ingen vil si det.
2: Ja.
3: Det sånn, ja,
1: at de stadig driver og tråkker puppa ned I skoene.
2: Sitter fast I vaskemaskinen, oppvaskemaskinen.
4: Så det var skotuppen det heter. Ja.
1: Puppen, kan ta feil. Skopuppen.
4: Ja, men nå synes jeg vi gode.
1: Ja, vi er inne på noe nå, altså. Det noen som vil ha et ordtak?
4: Ja, det vil vi.
1: Klarer vi å gjette
3: på... Halve ordtaket, tenkte du på?
1: Ja, du får halve ordtaket som du gjette.
3: Ja.
1: Dette har vi vært I bord I...
2: En gang, ta
1: dette.
2: Andre halvparten.
4: Gjette først.
1: Jeg tror ikke det funker så godt.
4: Så gjenta til gutten.
2: Så gjenta til gutten,
1: ja. Ja, men det I hvert fall et ordtak som begynner sånn. Med nye venner og nye sko vil...

0: tøv på hjernen.
1: Du fikk jo påfylt av noen like pappaviser her. Har det fungert hjemme?
2: Jeg glemmer om med en gang jeg reiser herifra, vet du.
1: Ja.
3: Du må høre på den episoden på
2: veien. Glemt å ta.
1: Du har jo en hobby der du plager døtteren dine.
2: Ja, jeg gjør det.
1: Pappaviser.
2: Jeg gjør det.
1: Har du lyst på et par påfyll?
2: Ja, jeg vil ha en ny I dag.
1: Ja. Kan du... Jeg spiste en klokke I dag. Det tok litt tid.
3: Gud, Peter.
1: Hva sa den ene tørrfisken til den andre? Den har du kanskje hørt.
3: Sikkert long time no see.
1: Ja. Men du jobber jo litt I teater.
2: Ja.
1: Hva gjør en arbeidsledig skuespiller?
2: Vet ikke.
1: En lager I scene.
2: Ja.
3: Det litt som hva het postmann Pat han mistet jobben si. Liksom Pat
2: Sant, han scenarbeider på si
1: Ja,
2: når ikke
1: det nok det da
2: Spiller
1: ja. Hvilken artist hører osten på?
3: Hm?
2: Nå hører vi på ostepopp
4: Beaches
2: Beaches
1: Ja, det et bra forslag, ja Beyoncé
3: Det Lionel Richie Is it Brie you're looking for?
1: Ja Ja, vi kan ta en til da. En hund som kan utføre tryllekunstner, hva kaller du den?
4: Tore Torell? Nei, jeg vet ikke.
1: En labrakadabrador.
3: Oh, herre min. Gud bedre.
2: Jesus.
1: De ler da.
2: Ja.
3: Det jeg skjønner ikke hvorfor. Jeg har mest lyst til å grine. Ja. Ja. Ja, det tørre greier.
2: Ja, dette var tørt.
3: Det var på kransekakestadiet.
1: Ja, det, altså det...
3: Hvorfor det bare kransekake som skal belemres med dårlige vitser? Ja. Hvorfor får vi aldri sånn fyrstekakehumor?
4: Like tørr som den kransekake jeg fikk av mutteren og fatteren som står nede I trappe, nede I kjellertrappen
3: med en dag
4: I
3: dag.
1: Står det enda?
4: Tror den gikk ut I 2022?
2: Ja.
4: Jeg skal se når jeg kommer med at den gikk ut.
1: Men står den I trappa eller har den gått ut?
4: Ja, begge deler.
1: Ok.
4: Utgått
3: Men kranskakke så tørt at det derfor de må liksom ha på vits og hatt og sånn som smeller liksom Det ingen andre kaker som får noe sånn oppstuss rundt
4: seg Det sånne lykkekaker da, sånne kinesiske
2: Men
4: det noe annet Det ikke tørre vitser
3: Nei, det sånn Hell og lykke holdt
4: Jeg ser at du kommer til å bli stor og tjukk Det veldig vanskelig der Så skal jeg ta 50 sånne
2: Ostepølse med fortune cookie Som dessert Hadde det tøkkere og tøkkere Sier jeg
4: Men jeg skal sjekke Jeg lurer på den gikk ut I 2022 Så der ville jeg si at jeg fikk han sikkert I 2021
2: Ja, det gjør du nok
4: så, ja.
2: Ja. Med sånn kransekake
4: Det sånn minnet til foreldrene mine den dagen mutteren
1: Er det sånn så vandre kransekake?
4: Ja. Vi har
1: du skal leve
4: vær,
1: videre til unga dine når du dør
3: Arvekake
4: ja, ja.
2: Du skal bygge på Kan du bruke den som hjørnestein
4: ja, ja. Ja. Rett og slett Bruke den I betong
1: Bruke den som pilar på verandaen
3: ja. Bygge platting på den
4: Ja, den tror jeg er ganske hard Den tror jeg er ganske hard Rett og slett
2: ja. Det godt du har den da
1: Ja,
4: ja, ja, ja. Synes det vanskelig å kvitte meg, mann
1: Jeg har lyst til å spille låta di, Jan-Erik
2: Har du det? Ja
1: det greit?
2: Det greit
1: du Jeg vet ikke, og du har kalt den Jeg har kalt den alle Hva I alle dager?
2: Hva har den? Skal vi se, jeg har beviset her
1: For at jeg har kalt den alle rare ting Men ja. Det kan hende, det den heter også
2: Den heter her hos meg De rare ting
1: De rare ting, ja Ja, ja for forrige gang så var det de svære ting
2: Ja Det stemmer det Ja, dette de rare ting
1: Ja, eller for noen episoder siden Så var det de svære ting
2: ja.
1: Skal vi høre på den da?
2: Kjør på

0: hører på Tøp og Jern.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Den, dette kan bli en litt artig spalte, tror jeg, for her det mye bra. Som jeg har funnet på dette store internettet. Tror jeg var... inne på noen litt mørke
3: dark web
2: kroker og kriker men I hvert fall så det da en fun fact her valoppkast verdt en formue enkelte typer spermvaloppkast brukes I eksklusive parfymer for å få duften til å vare lenger
4: I alle
2: hvis du finner en klump på stranda kan du potensielt pensjonere deg Så vi skal dra nå og leite
4: på Mjøstranda.
3: Vi skal til Valestrand.
5: Valestrand, ja.
2: Spermvalsby. Ja. Skal vi leite etter nå?
3: Har de det på Valer?
5: Hva leiter du med?
2: Du må gå på stranda og leite.
3: Med sånn detektor. Spermvalsby.
2: Så må du plukke opp det som ser ut som valsby, og så må du sende det inn til
5: noe. Det litt sånn der spis gul snø, det kan være øl, type.
2: Ja. Ja. Det mest sannsynlig har det vært I øl en gang det litt nå
4: man skal være litt forsiktig
2: vil jeg ha
5: litt kritisk
4: som en spermval har lagt opp på stranda liksom
5: litt kritisk
2: ja,
3: det så litt rart at den kommer inn på stranda for å kaste opp der og så gå ut
2: det ikke sikkert jeg spyr selv om det kommer fra spermval
4: jeg tror den spyr på stranda for den vil sikkert ikke spy ut I vattnet
5: Nei,
3: det
4: som
2: en bikkje sitt
4: sånn. Spermer det blir jævla irritert, vet du.
2: Ja. Mm, det kan de bli. Ja.
4: Dra det. Hvis du kan kaste opp, da får du svømme opp på stranda deg, sier de.
2: Ja.
5: Vi drar deg ut, da.
4: Ja.
3: Vi lover.
4: Ja, vi lover, ja. Men derfor du går på grunnen, vet du, var
2: det.
4: Så
2: må du kjøpe deg din egen spermer, og så må du få en taspy.
4: Ja.
2: Foren med tingen ikke tåler eller noe.
3: For sånn
2: så kan du bli gluten. Da blir du rik. En gul.
5: Foren med kald kaffe og cola.
2: Glutenintolerant sperm.
3: Ja, men man kaster ikke opp av det. Reteboller. Man blir løs I magen av det.
2: Ja, det, ja, ja, det kommer det feil, veldig.
3: Ja.
4: Ja, den kjei.
5: Ja.
4: Ja. Det ikke så...
5: Jeg sikkert ikke vært noe med det
2: da I parfymen.
3: Nei.
4: Så spermvaldiarré, det ikke vært så mye.
3: Ville du hatt en parfyme med det? Duftlys?
4: Nei, vi kunne kjøpt mot folk etter lik.
2: Jeg tror det kan bli en bra spalt. Skal de ha en fun fact her?
3: Ja, vi kjører I vei.
2: De kanskje ikke klar over det, men midd har sex I ansiktet ditt. Ditt også.
5: Ja.
2: For her står det at akkurat nå bor det sannsynligvis tusenvis av mikroskopiske midd-demodex I hårsekkene og porene dine. Om natta kommer de frem for å pare seg på huden din.
5: Ja. Det som porehus.
2: Det som porehus, ja. Det veldig bra. Godt kømme på.
4: Det deg jeg hører? Når det helt stille?
2: Ja, ja. Det bare midden som har sex.
4: Jeg trodde det var altså, tenåringsunga mine som drev på, så det faen med bare midden.
5: Ja, ja.
4: Helvete.
2: Ja, ja. Det mye rart her I verden, altså.
5: Midlife crisis?
2: Ja, det det jo.
4: Kan se på hvis en skjeler
3: tykker. Alle ikke på nesa, på da.
2: Bare hvis
3: kan på øyelokken.
2: Hvis du har på deg brilla.
4: Ja. Nei, det må bare innrømme at...
2: Det litt vanskelig å få øve på.
4: Jeg synes det litt oppisen.
5: Det vondt å få på øve også. Ikke bare få øve på, men å
4: Nei, det vondt
5: øve.
4: Hvis de kommer I øve.
5: Ja.
4: Hvis du går for midden.
5: Har jeg hørt.
4: Kjem I øve.
2: Men jeg vet ikke...
4: Men derfor du var... Derfor kan jeg ha litt sånne såre øver og sånn.
2: Det stod ingenting om midd-oppkast, da, om det vært midd.
5: Nei.
2: Det blir så lite tall.
5: Det blir så lite tall, det.
4: Ja.
5: Nei, det klart,
4: men derfor det litt vond smak I munnen, og midden har drivet her I noen jævlig trinne.
2: Det sånn at de har lyst på flere?
3: La oss gå over til noe annet.
2: Ja. Da kan vi ta denne om koala, Bjørn, da. Koala klamydia. En skremmende høy.
5: Ja.
2: For det en skremmende høy prosentandel av ville koalaer har faktisk klamydia.
3: Hvem det som har gitt dem det?
2: Det faktisk så utbredt at det truer hele bestanden I enkelte deler av Australia, står det.
4: Ja, men noen må ha gitt om det I utgangspunktet.
3: Det menneskelig klamydia, eller har de laget seg som koala-klamydia, liksom?
2: Jeg har ikke, det har jeg så grunnig gikk jeg ikke inn
5: Koalia?
2: I internett.
3: Koalydia?
2: Men jeg kan google det til neste gang.
5: Ja, det tror jeg det. Nesten må gjøre. Det oppfølgings...
2: Hvem det som gir koalaen...
5: Det ikke sikkert, det fun fact, vet du.
4: Men det ganske rått fact. Hvis koalaen driver...
2: Det ikke sikkert, nei. Det ordentlig fact.
4: Hvis de driver og har seg med andre, de som så treige...
5: Ja.
3: Ja, men koala, det liksom, koala, det dovendyret du tenker på. Det
4: trege, ja, men ikke koala nå ganske treg? Den ikke den som...
2: Den, den rask, ja. Det ikke den som veldig glad I å kvile?
5: Jo, ja. Og et av bambus. Ja, ja. Koala-lumper.
2: Der lever du midt det. Ja.
5: Han var dårlig. Ja.
3: Det var I pappahjørnet.
4: Pølse I koala-lumper.
2: Men vi kan ta en fun fact
3: fra,
2: fra skikkelig gamle dager da. Ja. Ro, ja. Om romenerne eller romerne mener jeg romerne. Romerne
4: Rumenerike
2: den gangen var romerike ja. Og det
4: Julesescu
2: vi har jo romerike I dag men det jo med en R
4: ja, romerike ja.
2: Men I romerike der brukte de urin som munnskyld vann For de trodde at ammoniakken I urinen hjalp til med å bleke tennene.
5: Ja.
2: Det fungerte faktisk, teknisk sett. Men det var jo til en ganske høg sosial pris, står det. Det fikk vel litt dårlig ånde.
5: Ja.
2: Vil jeg tro da.
3: Men det jo en del som driver med sånn...
2: Så hvis du skal ha kvitere tenner, så det et tips da.
4: Alle med kvite tenner drekker sitt eget mig da.
3: Ja, de der vaksinemotstanderne som driver, de som sånn ordentlig sånn, du skal drikke morgenurin og du skal...
2: Det...
5: Gullvann?
3: Ja, det noen som der altså.
2: Ja, apropos det da, så det var jo en Rimi-hagen nå.
5: Ja.
3: Apropos vaksinemotstanderne.
2: Jo, for at det har dukket opp flere stand har jeg sett, at de tror at det her fordi at han tok den covid-vaksina. At han fikk hjertestopp nå.
4: Jeg tror kanskje det var litt mye saus på fjong-saus på ja. Maten.
2: Han var røys med saus, som Øystein Sunde synger. Ja.
5: Så han tok ikke den vaksinen før nå, han?
2: Ja, han har tatt den, men det langtidsvirkning på det.
5: Å, ja, ja, ja.
4: Men det jeg synes...
2: Mener altså dere.
4: Jeg må jo si da at det liksom, vi skal liksom talbe altså, rike, for de så, jobber så hardt. Mm. De må jobbe så hardt, da, mamma. Det jeg uenig, altså.
3: Det kan hende om vi jobber hardt I starten. Han, Petter Stordalen, han har jo jobbet, men han får jo ingen ro på. Så.
4: Nei, men det litt sånn, det var noen som sa en gang at hvis hardt arbeid var, hvis du var et millionær til hardt arbeid, så hadde alle, for eksempel mødre I Afrika, vært I millionærer.
5: Ja, ja.
4: Så jeg så lei at det jævla glansbildet at hvis du har liksom penger, da du... da du liksom, da har du arbeid så jævla, da du så flink.
2: Ja.
4: Da du arbeid så hardt.
2: Ja.
3: Du kan arbeide smart.
5: Det
3: var
5: en veldig
3: smart,
5: bra, gjort og lurt.
4: Det var en veldig bra artikel her om at det liksom de rike, de blir var det Mimir som sa det kanskje? De blir motivert av penger, mens fattige, de blir motivert av ikke få penger.
2: Mm.
4: Ja, så det liksom hengt helt på grep for meg at det var.
2: Ja.
4: Ja.
2: Men det klart Rimi Hagen han var god for noen kroner da.
4: Ja.
2: Og han har tjent mye penger på at vi har brukt mye penger på mat.
3: Mm. Mm.
4: Ja.
3: Den enes brød, det den andre
2: stål. Så var det også noen artikler, eller noen sånne poster jeg så på Facebook om, om det her, at han var kjærest med en ganske ung kar.
3: Det var de ikke gift.
5: Så nå han lege. Kar.
2: Den var gift, kanskje også.
3: Den var
2: Men han gift. Var noe legestudent, var det?
3: Ja. Ja, det testet ut.
2: Han var forsker på sammenhengen mellom covid og hjertestopp. Faktisk, og da det I hvert fall ifølge disse konspiratorikere så gjør han det.
4: Learning by doing.
3: For nå ble det plutselig en hel historie her, liksom.
2: Ja, ja, ja. Så det alt henger jo sammen.
5: For han var sammen.
4: Dette føler jeg sånn Harry Hole-serie.
2: Ja, hvis han Harry Hole snakket meg. Gift, da, han,
5: ja, det var jo med et halvt års tid vær så litt.
2: For han Hagen har vel ingen arvinger, har han det?
5: Jo, han har jo noen unger.
3: Jo.
2: Han har det,
5: ja. Ja,
4: ja.
2: Jeg tenkte kanskje han arvet hele greia. Så da burde han begynne å gå den der forskningen litt etter I sammen,
5: ja.
2: Kanskje.
5: Ja. Nei, han har noen unger som det går skikkelig.
2: Så nå dukker det opp et testament der han arver alt.
5: Ja.
3: Da kommer Harry Hole. Snakk til meg.
5: Var jo VU, må tror jeg gå
3: med. Ja, han kommer også da. Det
2: kommer hele gjengen da.
4: Ja. Det noe som heter det? Stjernemat. Heter de sånn? Det ikke noe som heter det? Som butikk? Tenkte alle liksom ha sånn kalde navnet. Rim I hagen.
5: Sånn, ja.
4: Liksom,
5: Kiwi Bob? Nei, det han han var helt sjef Han var ikke sjef Rema Reitan
4: Ja, alle har jo sånn
2: ja. Det Rema Reitan Vet ikke du, han Skal sikkert I begravelsen
4: ja.
5: Det skal han nok
3: Bunnpris Laila, det blir liksom ikke det samme
4: Asia-kiosken Hamed.
2: Da begynner vi å prate. Hvis bror din, den eldste broren din, hadde drivet I en jokerbutikk, så hadde vi Joker Nord.
4: Ja, ja, det hadde vi hørt I.
2: Det var litt, etter
4: land. Det var litt skeptisk til å gå inn der. Hvis det var...
2: Ta, du hadde gått ut av, så hadde du hverken hatt hus eller bil eller
4: noe. det tror jeg en veldig farlig blanding, Joker Nord. Ja. Nei, jeg vil ikke anbefale å gå på den butikken.
2: en av de bedre sketsjene...
3: Det ikke der du skal ha bonuskort.
2: Sketsja til Harald Eia og Bård Tufte Hansen var jo den Joker Nord.
4: Var, ja, den var, mm. den var jævlig bra. Den må jeg bøye oss I støvet for.
3: Ja. Ja. Bøye oss I hatten. Ja.
2: Jeg håper vi kan lage noe sånt en gang.
4: På TV?
2: Ja.
3: Det blir sånn, åja, den tøv på hjernen-sketsjen. Mm.
4: Ja. Ja. På TV...
2: Rommen om 20 år.
4: TV Østlandet.
0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Du, Kristin, vi har jo denne her litt kule melodien vår.
1: Ja, skal vi ikke kjøre den en gang til?
0: Vet du, ja, vi tar den. Ja. Og for de som har et godt øre, så hører de at dette her kjenningsmelodien som vi bruker på målsendingen vår. Mm. Men i korpsversjon!
1: Ja, har du sett.
0: Åh, det er det verste. Det er rett og slett det. Hør her da!

Ja, god kveld. Her fra Toten Radio, det Totenkvelden du lytter til. Her får du musikkmiksen som passer hele kvelden.

0: Fredag morgen ringte vi opp Ann-Kristin Brattberg direkte på lufta for å fortelle at hun hadde vunnet ukas konkurranse. Vi valgte det bildet som vi syntes var best, og det var jo selvfølgelig noe av godteri.
1: Nei, det faktisk litt igjen.
0: Er det oss så, eller?
1: Det det.
0: Du vet jo det at jeg og Kristin vi har snakket om at vi veldig glad I godteri, så da tenkte vi at det må jo være vinneren.
1: Ja, så bra.
2: Da har jo du litt godteri igjen som du kan ta med deg opp I den hengekøya som du har vunnet, da.
1: Ja, det har jeg da.
0: Har du noen trær du kan henge den opp I, eller må du ut I skogen?
1: Nei, jeg tror faktisk jeg skal få det til ute I hagen her.
0: Da får du gratulerer, og så får du ha en fin dag videre.
1: Jo, tusen hjertelig, ligge med bra.
0: Og så det jo bare å følge med neste uke her på radioen, for da blir det flere konkurranser med fine premier. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.